Andi katuma mesaje molo wanda ngombe yanga talia tukatuma mesaje molo wanda batalia nana jaya singu ikovela kwitu kwana bala jaya seji idada makwitu kwana bala batalia a mesaje halo wanda tata yanga tukatuma mesaje molo wanda batalia a mesaje halo wanda tata yanga tukatuma mesaje halo wanda batalia Amisaji mulu wanda tata yake Jaya shingo hiko wera kwitu kwa nabale Jaya seji hinda dama kwitu kwa nabale Batalia Tukatuma misaji halo wanda tata yake Batalia Tukatuma misaji halo wanda demunanda Batalia Tata neje ange demunanda Jaya shingo hinda dama kwitu kwa nabale Yeah, I said you go back to Panama. To mommy, Saji, Hano, and I'm